Veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Ponavljamo broj Vibera 062 57 099 99.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 100

Sada je 10 sati i 34 minuta, slušajte Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje do 11 sati, broj Vibera 062 570 999, naredna pjesma za Almedina.

I za kraj po vašem izboru Šaban Šaulić. Od 13 sati ponovo ćemo ispunjavati muzičke želje. A u 11 na programu su još jedne vijesti Federalnog radija.

Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka, sok Tub Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 maraka.